For vi har akkurat det samme kjødet. På ett vis. Men hvis jeg tror jeg har sagt alt om å være en kristen da, så sier jeg noe galt. Det er en kjempeforskjell. De drives av Guds ånd. De er Guds barn. Det er altså et driv inni de, for den hellige ånden har flyttet inn, som bestemmer livsretningen. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så da jeg hadde lyst til at du skal tenke på, når vi går ut gjennom dette her emnet litt, er det noe jeg har gjort erfaring med? Eller er det helt fremmed? Kjenner jeg det? Kan jeg erfare det? Og da er det sånn at nå hører jeg ord om den hellige ånd, og dette husker jeg når jeg hørte Øyvind Andersen begynte å legge ut dette, noen vil kjenne igjen noen til ting jeg sier nå, så synes jeg det gjorde så veldig godt. For han begynte å snakke om evangeliet om den hellige ånd. Altså at ord om den hellige ånd hører med til evangeliet. For det er mange, når de snakker om Jesus, så har han på en måte, men med en gang han begynner å snakke om den hellige ånd, så blir det vanskelig. For det første så er jo ånd usynlig naturligvis. Det er jo Jesus også for oss nå, men han var noe synlig når han gikk nede, så et menneske, og det var noe konkret. Men ånden, han ser meg jo ikke. Er det sant? Det står nok om vinden, altså, vi hører han suser, men vi ser han ikke. Så du kan se virkningen, men du kan ikke se ånden. Men du kan se virkningen. Og det skal si det stor virkning når den hellige ånd får være reiseføreren. Ja. Men da har jeg lyst til å først begynne ganske enkelt. Hvem er den hellige ånd? For den hellige ånd blir ofte snakket om som kraft. Og da er det rett, den hellige ånd har kraft. Men den er ikke kraft. Han er en person. Den hellige ånd kan du gjøre sorg. Og det står, han talte. Så han taler til deg. Så den hellige ånd er en person. Og det er ikke tvil i skriften hvem han er. Han er Gud. Han er allmektig. Han er evig. I den tredje av de store kristne bekjennelsene fra oldtiden, så står det veldig sterkt. Veldig sterkt, står det. Og det står at den som ikke holder dette fast, han kommer uten tvil til å gå fortapt. Ikke sånn at du liksom, hvis du ikke forstår alle ting, ikke da, men begynner å fornekte disse sannhetene, så er det ødeliggende for vår evighet. Men da sier han at Faderen er Gud, Sønnen er Gud, den hellige ånden er Gud, og likevel er det ikke tre guder, men det er en Gud. Faderen er allmektig, Sønnen er allmektig, den hellige ånden er allmektig, og likevel er det ikke tre allmektige, men en allmektig Gud. Så det er tre personer, en Gud. Og så er det egentlig sånn at når du har den ene, så har du de alle. Og har du ikke, sønnen, for eksempel, så har du heller ikke faderen. Så de er ett, fullkommen ett. Og der er det sånn at når Jesus lover om den hellige ånd, så sier han, jeg vil ikke late dere være alene som foreldreløse barn. Jeg kjem til dere. Så når helligånden kommer til deg, så er Jesus der også, på en forunderlig måte. Så den helligånden, han er Gud,

0: Du hørte sangen «Å nåde underfull og stor», og da har vi forkortlet til linje. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja, du er der.
1: Ja, jeg ser det ikke i kroner med i Dirdal nå, men jeg ser det i en bil på Olgård.
0: Ja, men det går helt fint. Vi hører deg så greit.
1: Ja, jeg har funnet en plass der jeg kunne ta inn DAB-sendinger fra Misjonsradioen, så jeg kunne bare skrutt på der, så hadde jeg hørt meg selv også, vet du.
0: Det hadde du helt sikkert, ja.
2: Ja, da.
0: Det er utrolig det vi kan få til i dag, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men i dag er det bare frem litt i gang solskinn.
0: Det skiner sol og skiner.
1: Ja, jeg vil si det litt for spøk at det er et kvitt lys på himmelen, så riktig gamle folk kalte for sol.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja. Vi har mye regn, vet du.
0: Vi har det, ja.
1: Ja. Ja, ja, Ragnar, nå er det siste gangen jeg skal være på radioen før sommerferien.
0: Det stemmer helt riktig, ja.
1: Da tenkte jeg på at jeg skulle funne noe ekstra godt til det.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja, men jeg fant noe her som jeg kanskje nok har hatt før en gang, men jeg skrev en gang et dikt. Der jeg så litt tilbake på mitt eget liv når jeg var gutt, og hvordan jeg hadde det med vår Herre, og hvordan jeg ser i dag, jeg var så karaktersvag, og vinglet hit og dit på alle vis. Men jeg skal lese det jeg skrev, Ragnar.
0: Ja, det var flott.
1: Jeg var en ensam gutt, som skifter mening hvert minutt. Som hanen står og galer, jeg var alltid samt med siste taler. Jeg kunne være stor i kjeften, men veik og redd og lei for resten. Jeg ville være gutten sin, men jeg gret meg ofte i svevnen inn. Andre var ikke slik som meg. Jeg gikk helst min egen veg. Jeg sto imellom sterke makter og reven sunn av all slags krafter. Tru mot sanning og jeg prøvde, men laug litt når det høvde. Svikt i mot og karakter, i mangt jeg var en vingleper. Jeg vokste opp på en gar, der skulle jeg være sånn til far. Men jeg var ikke skapt for som slikt, Alt var bare en sure plikt. Jeg ble styrt av harde taumer, jeg som sleit med tunge traumer. Jeg kunne være hard og mjuk. Jeg lurte på, er jeg på sinnesjuk? Jeg har ikke tålmod. Jeg har ikke flid. Slik har jeg vært all min tid. Det store spørsmål var tross alt, har jeg alt til Gud fortalt? Går det an å finne fred i Jesu Kristi kjærlighet? Jeg høver ikke blant slike som hører til i Kristi rike. Jeg kunne ikke finne ro. Jeg var kløyvd i deler to. Den ene ville elske Gud. Den andre brøt hans gode bud. Til slutt jeg trøtt og arm seg ned. Ved Jesu kors, der fant jeg fred. Jeg fikk komme som jeg var, til han som mine synder bar. Jeg fikk komme som jeg var, til han som mine synder bar. Jeg ser Guds lam som bar min skam. Jeg fikk en rettferd som jeg ved tro. Der fikk jeg i Guds nåde bo. Om vær og så meg håna vil, og nekta for at Gud til. Så vet jeg hvor han bor. Ja, jeg vet på kvelden jeg tror. Hans bostad i det høge men i det brostne hjerte han nær. Han min tilflukt. Han min borg. Der lækes tyngste hjertesorg. Du kanskje nå vil spørge så om jeg alltid ovanpå og ser litt ned på deg som kanskje går på den breie veg. Nei, du må nok ikke tenke slikt. Jeg ville bare vente ditt blikk mot han som kom her ned til jord og sette seg ved tollere og syndere sitt bord. Der fant jeg også plassen min. La plassen og bli din. Det var det jeg hadde, Ragnar.
0: Det var det du hadde skrevet, ja.
1: Ja, så får du spille denne lille trudelutten som
0: den,
1: du har.
0: Den spiller jeg. Takk for du var med, og ha en fin sommer, Odd. Vi snakker snart igjen. Ha det godt.
1: Ha en velsignet tid fremover, alle, så hører på radioen.
0: Takk skal du ha.

Dag 314. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 1, Jeremia kapittel 35, vers 1 til kapittel 36, vers 25, Apostlenes gjerninger kapittel 17, vers 16 til 34, Salme 119, vers 169 til 176. Ordspråkene kapittel 27, vers 1. Ros deg ikke av dagen i morgen, for du vet ikke hva dagen vil bringe.

Ja, det var Andreas Vennemo med sangen Du er Gud. Jeg tenker at det kan være godt av og til også ha noen redskap for å kunne vise at Jesus er Gud, og vise det ut ifra Bibelen. Jeg nevnte Jehovas vittner her tidligere, som ikke tenker at Jesus er Gud, men som er den første skapte. Det synes jeg kommer i konflikt med Bibelen. Og jeg tenkte å bare vise noen sånne skriftsteder i forbindelse med det. I Salme 102, vers 25-27, der står det noe. Og det er ingen tvil om, altså en kan ha forskjellige oversettelser. Jehovas vittner, de har en sånn ny verdensoversettelse. Uansett hva oversettelse vi bruker, så står det her om Gud, eller om Yahweh, eller Jehova, det er samme ordet som en har utgangspunkt i. Så står det i alle fall at det for lenge siden la du jordens grunnvoller, og himmelene er i dine hender. Og her i Salme 102, så er det ingen tvil om at det er Gud en snakker om. Gud, Yahweh, Jehova. Det er ingen som helst tvil om det. Det kan vi stå sammen om og si at det er det. Og så har vi i Hebreerne 1, vers 10, så har vi en henvisning tilbake til det gamle testamentet. Og da har vi en henvisning tilbake igjen til denne teksten i Salme 102. Mens når vi er i Hebreerbrevet, der er det overhovedet ingen tvil om at det er Jesus en snakker med om. Det står om dette, men om sønnen. Og så kommer henvisningen som er tilbake fra det gamle testamentet. Og her er det ingen tvil om at forfatteren av Hebreerbrevet viser veldig klart at Jesus, han er Gud. Er dette viktig? Ja, det er det. Jesus er Gud, og hvis du er en av Jehovas vittner som hører på nå, så synes jeg du skal

bogi i Bibelen. Hvis vi ser i Johannes evangelium kapittel 12 og vers 39-43, der står der derfor kunne de ikke tro, for Jesaja har også sagt, han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og vende om, så jeg kan få helbrede dem. Dette sa Jesaja fordi han så Jesu herlighet og talte om han. Altså, Jesaja så Jesu herlighet og talte om han, sier Johannes i Johannes 12, 39-43. Hvis vi så ser på hva tekst er det Jesaja, Johannes henviser til i Jesajas bok, så finner vi at det er Jesaja kapittel 6, og der står der om, skal vi se, jeg må bare ha det rett frem for meg her. Der står der om når Jesaja får et syn, og mine øyne har sett kongen, altså Herren over herskarene. Den direkte henvisningen er Jesaja 6:10, men det Jesaja ser, det er kongen Herren Javé i Jesajas bok, mens i Johannes så sier Johannes at det var Jesus han så. Jesus, han er Gud. Vi trenger å se hvem Jesus er. Vi trenger å se at han både er Gud, og at han er menneske. Og nå skal vi høre en sang som heter Se denne mann, og det er, skal vi se, det er Divisi som synger den.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

Hyllar kvinnan. Och där står ordet kvinnan med betoning. Nettopp för det när kvinnan blir det betonat där att låt kvinnan Jezabel råda. Hon som säger att hon är en profetinna. Vad var det hon profeterat om? Hon profeterat om den välsignelse som det kristna fällskap har. Är inte det pent då? Jag har emot dig att du låt kvinnan Jezabel råda. Så det hun som lærer. Det står i Guds ord at en kvinne skal ikke opptre som lærer i Guds menighet. Og det blir sagt her. Jesus er imot at hun er lærer. Og så en ting til. Og så forfører hun Herrens tjenere til å drive hor og ete av Guds offer. Og du ser dette skjedde i meget pene former. Og de fleste mennesker i dag vil jeg si det at det kunne ikke være så mye å si på dette. Jeg ikke imot at det skal være rettferdighet i alle kvinnespørsmål. Det skal være sikkert hvis jeg ikke At kvinner skal ha lik lønn som menn for likt arbeid og så videre. Det burde aldri vært diskusjon om det engang. Og jeg imot en hver form for undertrykkelse av kvinner, akkurat som Guds ord også det. Guds ord vurderer kvinnen høyt. Og Jesus har vurdert kvinnen meget høyt. Men det er noe Guds ord sier kvinnen ikke skal gjøre med en plassering i Guds menighet. Og det blir ikke respektert her i Thyatira. Det er Herren imot. Og så kommer det inn en usunn lærer, som altså egentlig ser ut til å være en lærer om det kristne fellesskap og den store betydning det har. Man skal jo ha alt felles, man som er til for hverandre, altså dette. Så fører det til de mest forferdelige ting og grove utskeielser i seksuallivet. Og vi ser det allerede i dag. Vi jo midt inne et kvinneår, og det visst ikke noe å legge skjul på at også dette kvinneår har ført til mange slags merkverdige utskeielser, både på den ene og den andre måten, uten at jeg skal si noe negativt om kvinnene. Tror du ikke det har sin aktualitet med sendebreven i dag? Herren feller sin dom over dette. Han sier om denne kvinnen, hun fikk tid til å omvende seg. Jeg ga henne tid til å omvende seg. Hun vil ikke omvende seg fra sitt ord. Og så kaster henne på sykeseng. Dommen rammet henne, og dem som driver hor med henne kaster jeg i stor trengsel, sier Herren. Hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Jeg tror det har stor aktualitet langt ute hva vi vanligvis tenker med mange ting som sagt i forbindelse med sendebrevene i åpenbaringen. Det ikke populært å forkynne det som jeg har forkynt her, det vet jeg. Og det blir ikke vel mottatt i vid kretse, men det Jesu ord. Det blant det som Herren sier om den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Og det ikke min tale, det Jesu ord, og det hva ånden sier til menigheten. Men vi ser at dette et innslag som Gud feller dommen over Thyatira. Og det kommer igjen. Men til ede sier jeg, i andre som i Thyatira, alle de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner Satans dybder, som de sier, de får en annen tale. Herren vet om dem, og Herren vet oss sjelene. Og det skal vi ikke glemme at i en tid, og det som egen utroskap, som egen svikt, og det så lett å smittes, så skal Herren vite og skjelne mellom dem som blir dratt med, og dem som holder seg nær til Jesus, og som står fast på Guds ord. Og til dem sier Jesus her, jeg vil ikke legge noen annen tyngsel på eder. Bare hold fast ved det jeg har. Det kommer tilbake til i Philadelphia, så hold fast ved det du har. Hva de har? De har frelsen. De har Jesus.
De har det budskap som er dem gitt gjennom apostlene, gjennom Bibelen. Det er det det siktes til. Hold fast ved det jeg har, inntil jeg kommer. Kjære venner, vi har noe vi også. Vi har arvet fra fedrene. Det begynte med Guds ord. Vi står i en gjerning som er sprunget ut av Guds ord. Vi står i en gjerning som nettopp ikke er menneskeverk, men er akkurat det vi hørte om i forrige bibeltime. Det er Guds verk, gjennom dem som Gud får bruke. Og det hele står med, og som det hele beror på, og utfoldes av, det er Guds eget ord i Bibelen. Hold fast ved det jeg har. Det er så mange krefter som vil inn med noe de kaller nytt. Du kan ikke holde på med dette bestandig. Det er nye impulser, det er nytt i tiden. Men det må jeg si at ordet moderne i kristen sammenheng, det er et satanisk ord. Hold fast ved det jeg har, og hvor lenge? Inntil jeg kommer. Og så blir det sagt av den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden. Jeg hører hva vi skal holde fast ved og ta vare på. Som tar vare på mine gjerninger inntil enden. Han vil jeg gi makt over hedningene. Jeg vil gjøre et lite unntak her, eller skal jeg komme tilbake til det som sies om dem som seirer senere. Men jeg vil si litt om dette alt nå. Vi står i et misjonsarbeide, og det er nettopp spørsmålet om fremgang i misjonen. Nå har vi et løfte her. Den som seirer. Jeg skal definere det litt mer om Gud vil i morgen. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hedningene. Og så står det, han skal styre dem med jernstav. Et underlig ord. Det er et billedlig uttrykk, det betyr med uimotståelig makt. Her er ikke tale om våpen, skjønner du, i ordets vanlige mening. Jeg ikke taler om å bruke noen menneskelige midler, men jeg taler om en uimotståelig makt. Og det er som når en knuser lekar. Således om, og jeg har fått av min fader, sier Guds sønn. Vi hører om det i salme 2. Det står det fra vers 7. Jeg vil kun gjøre hva fastsatt er. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ende til leie. Og så kommer det. Du skal knuse dem med jernstav. Som en pottemakers kar skal du sønderslå dem. Og det er det Jesus sikter til her, som kommer til uttrykk der. Vet du hva det er for en jernstav? Altså en uimotståelig makt. Du skal knuse dem. Den jernstaven er et kors som står på Golgata. Det er jernstaven. Der Guds sønn sonet våre synder. Jeg vil kun gjøre hva fastsatt er. Det er Guds evige råd. Og for evangeliet, og for ord om Jesu fullbrakte verk, er hedenskapet maktesløst. Det står om Guds sønn i Hebreerbrevets 2. kapittel, at fordi barna har del i blod og kjød, altså er mennesker, måtte han i like måte få del deri, for at han ved døden skulle gjøre til intet, og det ordet betyr, gjøre maktesløst, den han som har dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, og er i trelldom all sin livstid. Dette har Guds sønn gjort, og det er dette det siktes til. Den som tar vare på Jesu gjerninger inntil enden. Han får makt over hedningene. Ser du hva det sier om evangelieforkynnelsen? Det er noe som hedenskapet ikke kan stå seg mot. Og det er ordet om Jesus. Hedenskapet kan stå seg mot kirkesamfunn. Det kan stå seg mot menneskelige organisasjoner og ordninger, hvis man skal møte dem med det. Men det er noe hedenskapet ikke kommer til noensinne å stå seg imot. Og det er de kristne som holder fast ved Jesu gjerninger inntil enden. Dem gir han makt over hedningen. På samme måte som Guds sønn har seiret, så seirer den som har evangeliet.
Och all hedningarnas motstånd är förgäves. Det är detta som ligger i det bildliga uttrycket. Han styr dem med järnstav liksom en knusad lerkar. En oemotståelig makt som ingen och hedenskap har något sett emot. Det är ett vidunderligt löfte. Det är aktuellt för oss idag. Det är många missionärer idag som är så missmodiga för det. Det är så stor avskallning, ser jag, i vårt arbete i Etiopien. Och dels kanske andra ställen också. Nej då, det kan nog bli missmodig över. Det som inte är äkta, det ska skalla det. En ting som kommer att bli stående, att den som verkligen går med evangeliet och den som verkligen tar vare på Jesu gärningar, han är oemotståelig och heller också här hemma i Norge. Detta har nog att säga oss idag. Mer än någon gång kanske tränger vi och uppmuntrar varandra vid detta. Vad gör det då om du och jag blir hjälpelösa och små? Är inte det bra? Och så kommer det en ting till. Och jag vill ha morgonstjärn. Det är det eviga liv. Den eviga salighet, ska jag säga. Morgonstjärn. Det är morgonstjärn som varslar Guds rikes fulländelse. Och när det står här, jag vill ha morgonstjärn, så betyder det hopp om den fullkomna salighet, den fullkomna seger i det fullkomna Guds rike som upprättas när Jesus har kommit igen. Detta är nog det. Den som har öra, han hör vad onen säger till menigheterna. Så kommer sen i brevet till Sardes. Du har namn av att du lever och du är död. Vi bekänner sig som kristna men har inte liv i Gud. Det har alltid varit slike. Det var slik samtidigt med Jesus också. Det var slik i den första kristentid. Du ser det är alltså slik i aposteltiden. Och det är slik idag. Det finns dem och här är det tal om en menighet som detta är så allmindelig att det karakteriserar menigheten som sådan. Du har namn av att du lever. Och du är död. Bli våken och styrk det andet som var på väg till att dö. Ävnen till att uppfatta Guds ord var inte död ännu. De kunde ännu höra. Men det var också på väg till att dö. Du vet att de som bor vid en foss, de hör inte fossen det. Jag har lagt märke till att folk som bor i närheten av stark lyd, de hör den inte. Det kan gå slik att den kan miste selve evnen til å høre, selve evnen til å oppfatte. Det går an å miste evnen til å oppfatte Guds ord. Derfor sier det, styrk det annet som var på vei til å dø. Du ser hva det betyr ved du ser neste setning. Kom derfor, står det. Og dette er derfor det kaster lys over setningen foran. Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt. Kära vänner, vi har lärt och vi har hört. Och så står det, och ta vare på det. Och här har vi en hebraism igen. Hvis vi ska översätta helt nöjaktigt. Ta vare på det, slik att du omvänder dig. Hvis du nämligen tar vare på det du har lärt och hört nöje, så för det med sig omvändelse. Det för med sig nytt liv. Skulle det vara någon i denna församling som bekänner sig som en kristen utan att vara det, då tränger du inte något extraordinärt. Du ska inte gå och vänta på upplevelser. Du ska komma i hur vårledes du har lärt och hört, och så ska du ta vare på det. Och det är alltså brukt det uttrycket i skriften. Ta vare på som en tar vare på det som har värde för en. Hvis du har en bankbok på mange hundre tusen kroner, så tar du vare på den. Det er noen som har det kanskje her. Jeg vet ikke jeg. Jeg synes nesten synd på deg hvis du har det, men det er noe sånn. Men du har, her er noe som er mer verdifullt. Hva jeg har hørt, hva jeg har lært. Dette som jeg taler om nå, det er min egen historie. Jeg har aldri vært verdslig. Jeg har aldri levd ute i verden. Jeg har aldri vært interessert i verden. Jeg har aldri vært interessert i verdslige fornøyelser. Men jeg har hatt den største av alle synder.
egen rettferdighet. Og du kan kanskje synes det høres underlig, men min egen fromhet skilte meg fra Jesus i flere år. Jeg hadde navn av at jeg levde. I høy grad hadde jeg det, og jeg var død. Så vekket Herren meg opp, så jeg fikk se det. Jeg husker godt da jeg gikk frem for Herren og sa, det er jeg, Herre. Det er jeg som har navnet av at jeg lever og er død. Hva skal jeg nå gjøre for noe? Det var ingenting jeg kunne gjøre. Det var hardt å erkjenne det. Det tok tid, for jeg bøyde meg for det. Du gjør jo det, vet du. Når Gud taler til oss og viser oss hvem og hva vi er for noe, så er det ikke sikkert vi tar det til oss i første omgang. Det kan koste, og det har kostet senere i livet flere ganger for meg også det, å si til Jesus, det er min synd, og nevne den på navn. Jo, slik er jeg. Og jeg har navnet at jeg lever og er død. Hva skal jeg gjøre? Og jeg glemmer ikke at det gikk opp for meg. Du skal ikke gjøre noen ting. Du har hørt. Du har lært noe. Du har fått det fra meg. Kom i hu hvorledes du har lært og hørt. Ta vare på det. Og det er sant. Jesus møtte meg. Jeg holdt på å si nå, jeg fant Jesus, og jeg gjorde det. Men det var Jesus som fant meg, vet du. Og da har jeg seiret. Jeg skal komme tilbake til det siden. Til det du har. Ta vare på det. Det er kolossalt for Gud så legger vekt på dette. Men det legges ikke så mye vekt på det i forkynnelsen i dag. Og det er mange predikanter som synes at det der er ikke nok. Det må da noe til. Og man har noen ettermøtegreier og noen bekjennelser og håndsopprekninger og jeg vet ikke hva. Ja vel, gjerne for meg. Det må gjerne rekke opp hendene 10 ganger og 20 og 100 om det hjelper. Men det er noe som er mer effektivt, og det er Guds ord. Det er Guds ord som jeg verker. Har ikke det minste imot at man holder eftermøter, at man ikke misforstår meg. Men det er ingenting som kan erstatte Guds ord. Og du har fått det. Og nå sier jeg det igjen. Kan kanskje høres litt underlig i denne sammenheng. Men det er nettopp sannheten. Har du ikke liv i Jesus, så er det jo Jesus du trenger. Hvem er det du passer sammen med da, om ikke det er Jesus? Det er Jesus som er livet ditt. Jeg skal si deg en ting. Du er hjertelig velkommen. Han er deg mer nær enn du vet. Og i det samme øyeblikk du stoler på hans ord, så er han der. Uansett hva du føler for noe. Det er dette som gjør oss våkne. At vi tar vare på det vi har lært og hørt. Men dersom du da ikke våker, sier han. Hvis vi altså ikke vil høre og ta til oss når Guds hellige ånd avslører oss, da blir vi gående i søvne. Og vil vi ikke høre Guds ord for å ta det til hjertet, så kan ingenting hjelpe oss. Og dersom du da ikke våker, da skal jeg komme som en tyv. Og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Den som sover, han vet ikke hva som foregår omkring ham. Men den som tar vare på Guds ord, han gjør ikke det forgjeves. Dog, sier han, du har noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær. Det var noen som levde med Gud. De skal gå med meg i hvite klær, for de er det verd. Fordi de eier den verdighet som det mennesket har, som har Jesus. Og så vil jeg igjen få lov å antyde litt om den som seirer også i dette sendebrev. Den som seirer skal således bli kledd i hvite klær. Og du skjønner hva det er, blir rettferdiggjort i Jesu blod. Og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok. Vi hører så ofte sagt at vi får vårt navn skrevet i livsens bok når vi omvender oss. Vårt navn står i livsens bok fra begynnelsen av det, sier Guds ord. Men hvis et menneske ikke omvender seg, blir han strøket. Kan også lese om det i salmen 69. La deres navn bli slettet ut av livsens bok, og la dem ikke bli innskrevet med det rettferdige, står det. Når Jesus kommer igjen, og vi skal inn i himmelen, så kommer ingen inn som ikke har sitt navn i livets bok hos lammet. Og det hjelper ikke om navnet har stått der hvis det er strøket, og ikke står der mer. Gud kaller deg til omvendelse. Fordi ditt navn står i livets bok.
Han vil frelse deg. Hvis du da ikke hører, hvis du da ikke omvender deg, blir du utslettet. Og det er det Jesus sier han ikke vil gjøre med dem som seirer. Deres navn skal ikke bli slettet ut av livsens bok, men alle menneskers navn, de mennesker som ikke omvender seg, de blir slettet. Dette er Guds ords måte å se dette på. Jeg møtte en mann på mitt kjøkken. Der sto Jesus, og jeg ble så redd. Så sa Jesus til meg, du skal ikke bli redd, jeg har ditt navn i livets bok, så du skal omvende deg, sa han, til meg. Og nå skal du gå ut på gaten, og når du kommer ned på hjørnet utenfor den og den kjøpmannen, så kommer det en mann nedover gaten. Den mannen heter Karl Torp, og han er prest, sa Jesus til meg. Og skal du snakke til den mannen, og så skal han hjelpe deg. Og så forsvant synet. Ja, det var en ting til han sa, du skal snakke til den mannen. Da kommer han til å svare deg, jeg skal først på posthuset, skal jeg snakke med deg siden. Når jeg kommer tilbake til posthuset. Og så forsvant synet. Og så gikk jeg ned på gaten, og jeg kom bort på hjørnet. Og der kommer den mannen som har beskrevet, og jeg går bort til han og så hilser han. De er prest, han. Ja, jeg heter Karl Torp. Ja, jeg vet det, sa han, at det heter det. Jeg skal bare bort på postkontoret, sa han. Ja, jeg vet at jeg skal på postkontoret, sa han. For Jesus har sagt meg det, men så skal du snakke med meg etterpå. Og slik ble det, og mannen ble frelst. Han har gått hos oss på Fjelløp på Bibelskole. Men det var det jeg ville si. Jeg har ditt navn i livets bok, sa Jesus. Ditt navn er der også. Det er i livets bok. Og Jesus har sagt, du skal glede deg over at ditt navn er oppskrevet der. Men kommer du i den stilling at du ikke omvender deg? Du kommer i motsetningsforhold til Jesus, til Guds ånd, og ikke vil omvende deg. Da blir navnet slettet. Da kan du ikke mer bli frelst. Da går det galt. Derfor er det alvorlig dette, at et menneske ikke vil omvende seg. Men jeg tror Herren nøler. Jeg tror Herren drøyer lenge før han sletter noen navn av livets bok. Det tror jeg. Og vi tror for at når et menneske omvender seg, da sier han, jeg vil ikke utslette ditt navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved ditt navn for min Fader og for hans engler. For når vi kjennes ved Jesu navn her, og det gjør hver den som omvender seg og tror på Jesus, da vedkjenner han seg jo nettopp Jesu navn. Da skal Jesus vedkjenne seg vårt navn for sin Fader og for hans engler. Den som har øre, han hører. Nå må du høre dette da. Hva ånden sier til menigheten. Så vil vi igjen takke deg for ditt ord, Jesus. Om vi må erkjenne at meget, det er ikke lett for oss å ta til oss. Og jeg kjenner meg så dømt av ditt ord, Jesus, selv. Og jeg kjenner meg så avslørt for ditt ansikt. Men det er mitt hjertes dypeste trang å bøye meg for alt hva du sier, for at jeg kan eie deg. Herre, du alene er min rettferdighet. Du alene er mitt håp. Og du alene er mitt liv. Og er det noe jeg ønsker og ber om, så er det at jeg med alt hva jeg er og har, Jesus, må få stå til din tjeneste og disposisjon, om du bare kunne få bruke meg. Så ber jeg da, Herre, at dette som vi har talt om, må få fortsette og utrette hva du har sendt dette ordet til. At vi blir blant dem som følger din oppfordring når du sier, den som har øre, han hører. Amen.

Dag 314. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 1, Jeremia kapittel 35, vers 1 til kapittel 36, vers 25, Apostlenes gjerninger kapittel 17, vers 16 til 34, Salme 119, vers 169 til 176. Ordspråkene kapittel 27, vers 1. Ros deg ikke av dagen i morgen, for du vet ikke hva dagen vil bringe.

Ja, god morgen og velkommen til Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Børge Frøvik, og jeg skal være sammen med dere fra studio denne morgenen. I dag skal temaet være en person fra Bibelen, og vi skal til en dommer i dommernes bok, en som heter Gideon. Så vi skal ha en del om Gideon i dag. Men før det, før vi går i gang på å se litt på Gideon, så skal vi høre på Frisk Luft, som skal synge sangen «Ikke en spurv til jorden».

Bli lik Jesus. Slik lyder titeln på en bok jeg har stående I en bokhylle hjemme på Sotra. Denne boka skrevet av forfatteren Max Lucado. Og på framsiden av boken står det følgende. Gud elsker deg akkurat slik du men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Det litt av dette det handler om I dag.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, velkommen ned på vinterdagen. Det var jo storart at jeg skulle få oppleve vinter på Jæren også. Da. Jeg trodde ikke nesten ikke det var det, men det var jo flott. Jeg vet det kan være. Det kan være til og med mye verre enn hos oss når det kommer siden lengst alt sammen. Men nei, da har jeg nok ikke fått sett da. Ja, vi skal være sammen om Guds ord i dag også. Og vi skal egentlig lese noe fra Romarbrevet i dag. Romarbrevet 8. Men før så er det noe som jeg hadde lyst til å... Så jeg kommer nå gjerne litt ned der siden også, men vi hørte det, og det er veldig sterkt å få være et Guds barn og av visshet, og eie Guds fred er en dyrebar skatt, det vil jeg virkelig si. Ha fred med Gud i en god samvittighet, det er noe ufattelig stort. Og det er det minst selvfølgelige som finnes. Og den sanne, de sanne Guds barn, de lever livet sitt, så å si, i mellom anfektelsen og tryggheten og vissheten. De har altså ikke en visshet som de kan putte i lommo, og så går det så fint, den vet svaret. Det finnes noen gang jeg har en mistanke om at det er den slags visshet. Ingen problem. Jeg kan svare. Men jeg tror ikke for de ekte Guds barn at det er så på den måten. Og derfor husker jeg, det gjorde meg så godt, jeg hørte en tale av Jan Bygstad om de 10 brormøyene. Og da kom han jo inn på hvordan det var å ha olje på lampen, så skiller ut de levende kristne ifra de som bare er etterligninger. Og det er jo et kjempeviktig tema. Og jeg tror da at hadde de fått levt om at de som lever da Jesus kommer igjen i den kristne menighet, så er det en ting, eller de kan si det på en annen måte kanskje, er det noe de kan ångre på? Hvorfor snakket vi så lite om det viktigste? Ja, Bygstad tar fram flere ting, og jeg skal ikke referere hele talen nå, selv om det kunne vært velvært. Men han tok fram det en ting som kjennetegner de sanne Guds barn. De hungrer og tørster. Så det er en visshet altså, men det er en visshet som de må ha igjen. Tro kommer. Og det er ikke ment som et engangsord. Da også, når du kom til tro. Men du skal erfare da, at det tro er ikke noe som du har, men det er noe som ordet gir deg. Og så må du høre igjen. Og går det en stund du ikke har fått til deg, så går det med deg, så går det med deg som en plante som ikke får vatten, som vi har snakket om. Du henger med blana. Så det er hunger og tørst.